توپلاش و آرخیب چکرب قبول کلش خدمتی یتین جاینان شگرم 8 کنن 8 جاینان برنج کنن گیچ الیب بیارالد. تخت قبول کلن مگان اوقاتلا قطنش آرزو تولدرس بولادم. بنا چرا یتین جاینان شگرم 8 کنن ساعت 8 18 گیچ بولگان وقت عادت کتر بویچ آرزو توپلاش وقتی. یتین جاینان 30 کنن ساعت 8 18 گیچ بولگان وقت ایرم پلان بویچ قبول کلندگان ترده آرزو توپلاش وقت بولادم. İmtihan bergüçüler ve ata-anılar hükümet turbeket yollarını toğırtınıp, okuguç kubul kılış aldamçılıkının ihtiyat kılışı gerek.

0: خوشالق بیگستگان از غیان بر کتیم کبتن کب رحمت دیتیم از رحمت طبیب الله جولان بای
1: نهاتی غیرایل دکیاسی اپسا بولار بامش قزلچرا بیولی قزغا از باغنده اتفاقیزه اشکی کرپ بز اونگا گلده لینیه ده ماشین قویده آقالانی بر طرف قصه بولاد ده
0: و قلی دوگو بر طرف قصه بولاد ده سیز بویرخ چه من قلی دو دو قلی دو دو قلی دو دو از ما اشلاو از بونو بیاد دیمه ایم ده بنا دیکن اشو نمیگل یولایمز جدی جان شین جان قلی دو قصه بولاد ده مز و قلی دو نه قلیمز ده بطرق چیده زیخ بالا که نم قلی دو دب توس قصه بولاد ده دسانز بو خناب کرد که نبا از ها مثلا مشکب تو قلی دو قلق نانلا پوش اول دو هجاب یخش اول دو آشلانم کنی تسب دو دیشک یخش اول دو ده دیم زمان قزل ترک از قلب اون قلترب قایل دغایل تخت پیدش نه بزرگ که تتسخم دست بانم مز و بونه دی قلم مز دو خاطر نسخش رو جریمان خوی مز دو کن شد ابو دادم دو مال تا که یکشنبه سنجان که آن یکشنبه ازدش پالی تا کندا قاتش میاد ام دو قاتنش کن مز با ما سز نهاد نفشری الله وات سز دان سز قیاد نفشری الله وات سز کندا تشویقات احتیاج دخسیز شون هستن این قیل سانز بزن و اجماع را رمز سیگه بزن را یاس هستن که تلفن نمبر نی تامل لپاسن بالام ده یی دیگه دوستم از
2: بازار کریس کریس دیگر خوشبکتی
0: خیا خیا خیا این اختنا این اختنا خیا
2: یعنی شما دو قرطاق نمیدونم جنگو دو بینتا آزمان آزمان خوشیون استراوان که ما
0: ماقل ماقل آرخان قوشلینی دیل لاروان دیگن افچران تابشر پلدوک ایمشین شان ماونا وای رحمت ابیکا دینن سلامت بوسن آوازن دیدکن بسن دیگن من دا افچرلان یل لب تو امنا لای لا لای دیگن نقش بک یارب کتب تو آتشتن ام ده آتشتن بوسن اولا ایت قیت کلو دو ام دل گرم ای قلاسز ما موش نمرلن بر علا قلش بکن مش نمبر بر تلفن خبر نه. از رسید گفتم تلفن نمبر وقت پدم تا اول نمبر دو دب قریم اشکی توت آلت دس. اون ولاب کب تغ با بام مبتو. امس که. تو نمبر امس که. ما آو نوشت ما را نمیز دی. ریاست ما زن نمبر دن بر نسیج وقت پسن. از رمان قرما ما اون نمبر کب تو من خطا یلا پیدا نجوم. ساعت اول لایل.
3: Бейжің вақты саат 14.
4: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының енедікі Джейлин Уқандыда күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ва Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: تصدی که یه شلاق قرصق ابتکار مستمنا باز لقش رو کن. خوش.
1: دوست دارم که استاپر گرفتیم کسی رو شما تیولو یولو روان کاشلم از.
0: سیز نم قزن قرشلم از یه نبر افشار از وکن.
1: گرفت استاپر دم شما تیولو شیت یولو یامویه قط یامو یولو روان.
0: بله کبتن کبر احمد. شبر دوستانی که یه مورلق آوارای وقت دا یولا دا ابتدم بالای دبیرگا وقت آلاه دیکت خلیشان لانه مت خلیم از ابتدم بال آرلق نساخلیشان لانه اونا دنبال باشکه چراغ نتورشلیشان لانه چین که اونمیزه مت خلیم از دوستا سرعت نه اصل تفایدیشان لانه توصیه خلیم از دوستا امنا آلاه دگانم از گزل نور قربان نورلشی کی نقشه سلام مرحمت